0: Αν κατοικούν ένα τεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας ή ουσί εστούφας ινδουστριάλες, σύνκ εσβέλτς ανίμ.
1: Κοοπερατίβα Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Κτσομ σάκαρ κουβαλ καβάι. Αχλίνο κούτς χαβάτς οσπιταλίτο ατιτλάν. Καμίνα κτσομ σάκαρα τόρτας, σαντσμάχ οκνάκ. Νεχιλάλ κατσέντς κάχαρα, ουσί μνούχ ρουτσαντσμάχ κάς γιάρκαν. وشي سامولو اسيت اتام خل قمان كاميك خرا لقا تشغري خرا ايتاخ كاغرا القموت خاتانت ماي القيا قحت بام يا قاس كونغانر قوفا اشكول يا غكساروكين كاغرا قيا قحا اتام قسن قطوك رتش بام اتام خرا سامولو كاغرا القطوك الخلال اجنق قتمسان القيا اون سارتن قاق الخيال تشا باسيت تش بام كاغرا الخلال اجنق قتمسان سامولو روكين خاي تشا الخيا قحت بام سارتن كاغرا نقي بيغ رماغ استنا انار بها سامولو كاغرا نخكوينا قسكم يير تش قالو ماغ قتمساخو بتشكو يا القيا قحت بام تش قمكي تنتيها خبرا خون تشولك شويا Hospitalito Atitlán, tu hermano, la Fundación Izumi.